باشد، عیب و هنر نهفته باشد. جتنے چر تک منک بولے نا دے گن اوگنا دا پتا نہیں چلدا، تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و هنر نهفته باشد. بولدے ہی پتا چلدا بندہ دھارمک ہے اے ادھارمک ہے، شانتمئی ہے کرودی ہے، یہ جلد باز ہے یہ دھیرجوان ہے، یہ دور درشت ہے یہ تنگ نظر ہے، یہ نروہر جذبہ رکھتا ہے یہ بڑی بھاری دشمنی رکھتا ہے، وہ بول دسن گے یہ فراغ دل ہے یہ تنگ دل ہے. منک دا سارے دا سارا جڑا سبھاؤ ہے نوے حستی او دے بولاں راہیں پرگٹ ہوندا ہے. بھارت وچ اس گیان دا بہت وڈا گرنتھ ہے، انہوں سار کتابلی کہندے نے، غالباً کوئی 4-4.5 ہزار سال پرانا لکھے آیا، او دا ہندی روپانترت ہے. بولت ہی پہچانی ہے ساد اساد کو تھاٹ، انتر کی کرنی سبے نکسے بک کی باٹ. 5-10 دن بندے کی سنگت کریے گفتگو دچ، اس دا انتش کرن سارے دا سارا باہر آ جاندا ہے. دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دا واک، ہمو مرد بایت شبت سخنور، نشکمے دیگر در دہانے دیگر. منک دی مہانتا اس دے سخن تو پتا چل دی، منک دا تچھپنا، او دی مورکتا، او دا کرود، او دی ایرکتا، او دی تنگ دلی او دے بولاں تو پرگٹ ہو گئی. 10% کریا تو پرگٹ ہوندی ہے، 90% منک دا سبھاؤ او دے بولاں دے پرگٹ ہوندا ہے. بولت ہی پہچانی ہے ساد اساد کو تھاٹ، انتر کی کرنی سوے نکسے مکھ کی باٹ. تو ودوان کسی بھی اوتاری پرش نو ناپن تولن لگیا دیکھتے نے وہ بول کی نے. سنسار دے پرتی اس دا سندیش تے اپدیش کی ہے. دوسرا اس نے کیتا کی ہے، او دی کریا کی ہے. تیسرا او دے بولا نال او دی کریا نال ہویا کی ہے، انجام کی ہے. بس کسی بھی اوتار دی کتھا انہاں تنہاں گلاں دے آلے دولے کو میں. پرتھم بول، تھوڑے تھوڑے نقطے میں دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج دے تھوڑے سامنے رکھ. بول، سب کو امید ہم آپن کی نہ ہم سب نہ کے ساتھ. سارا برہمنڈ میرا متر ہے، ہر منک میرا متر ہے. گرو ارجن دیو جی، میں سب نو اپنا دوست سمجھدا. کچھ منک ایسے نے گلیاں دے ککھ نو بھی اپنا دشمن سمجھ دے، سب دشمن نے. کوئی ایسا کہندا ہے سب متر نے. سب کو امید ہم آپن کی نہ ہم سب نہ کے ساجن، دور پر آئے من کا بلہا تو میل کیو میرے راجن. جیرے وچار منک نو منک نال نہیں جڑن دیں دے، وہ وچار منک نو پرماتما نال بھی نہیں جوڑن گے. بڑے دھیان نال سننا، جیڑے وچار منک نو منک تو دور کردے نے، وہ وچار منک نو پرماتما تو بھی دور کرن گے، خدا تو بھی دور کرن گے. ساری دنیا اپنی سجن، سارے ہی دوست نے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پھر تھانو تتی توی تے کس نے بٹھایا ہے جی سب تھوڑے سجن نے؟ تھانو ابل دی دیگ دے چھٹ کس نے بٹھایا ہے جی ساری تھوڑے متر نے؟ دراصل اس بول نو سمجھا، دھن گرو ارجن دیو جی اے کہہ رہے نے میری طرفوں سب میرے متر نے.